0: kosa onyelana na riwiya mireche masipirita adene sakatare elapo e profesi wa Zambezia locha maswala arikiso tsene sinya sina sasa makarelo a onana riha mamita kosa sweli e kumi vakina kutomo makupa au hewa kela pama alipa ni jeliwa avilinu mshini locha la nihikuna nomra la mteko elukulu kwa wakendiye aswele e kumi mkupa ya temo wawe vava ya sasa makarelo au mshi riha variruwa kama hiku kumini makina komeli ni huku nosilo na chapilua ni huku nasweli kumi. Nikuru na relampagu pome ya vachopo nikuru ni mpaka ijacha ya profesi ya Zambezia. Nisi rehe rakawi mwe riola vurele omaputu wa wiyo ni hie miteko saijacha mwa ndara ntontoko ene na elapo ya vati na locha mwa mahiku makumeli makina komisho mpaya ikumelule ya profesi ya Zambezia anayaya wone ya wapachirani ndara nto na meyu ome mtaranto na ninyokala wa enenero na riwider heria wa wiyone hepama o maputu mwamakupa makinako moha anikuru na rilampa kujaneti Bernardo alelihira wii meyu ome sintoko enlojeliwa ya mikumani makalilo o hiena hiena awanyosa alopa na mwamita kusene sinhia soyo maputu nikuru nene niniso na sasa kawange ya kabhiri wa wii ya kwa kwa nyire inye ili so chunye moha moha simponela ya wa wii ya sasa makalilo au pia o maputu elukuruku anya ya woni ya ntaranto na ya jambilu wakan hiku toko ene na ya ntaranto elapo ya vati bundia ni hasa rasopo jose ya profesi ya Zambezia ndapule lahu elukuruku eliki nako ni akuri ya na vamoha maiwara tena rasa woshilo yola
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Tanuni mitala kumeni mitala mukina ko moha ola radu sabiki msora sava Zambezia vachuapo ti hinha hivan na mora hu mitako sa hinha hu nele jelo yelo mwe olelo na sasa ka makalilo wi no shen hienu wapachirani evinyaka wava na sasa makalilo oruha mitako mikina ko sa moholo bundia

masini hikulene na palo wajizimi hachu ya la riba okuhibi waho achuwa nerlo na mwana wihiva na nwe achuwa nerlo na mwana wihiva na riwa kwa mwana weo vilapo aloche wajizimi hama kodu waho jere lo na mwana wonipua mpako piyo leno vava

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani tena chuno locha ninyuwa na mahamu toko yeme.
1: Nerewa we, mahu ana mahachamani?
0: Ana mahachamana hai.
1: Kuanifa.
0: Niko suwela mwanayo hiniiche liweye. Akuwa huinua. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko yene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mwajamani.
0: Iyaka. Niwasuwela wimi hikana wote ho. Kire mchekefea ni mwani huininu wapama. Vanonto kosuwela sekere tuana mwajamani.
1: Ayo. Tuvi.
0: Vanonto. Mwanaya akwani hiye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuya. Anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina.
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayu anna mvaha soja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, na chuva. Anhiku ni itila pili. Anna mvaha tosa wima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kowi watu ayuaka awinu waka itila ikina sena jererea. Ahinhiere rinye tontumwa mwina.
1: Ayo, amu holi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
0: Yaka, velevelo hai. Kwa kala no valeto imaja, nekola ni umwe, soja imoha moha. Ishe ikina nihikala huno, nikaanji njaka sasina mwajama ni mawani mo.
1: Mupwele wapama mwaraka, hiha maninyo onamu inywa nikuru, osiaka, anroro melo, amu chimakela na mwajama na hua?
0: Mohona ho. O tola tola saa chuma wani to kala no mpure no.
1: Uwe anifa. Tihen ye yonko lende.
2: Wimaninyu anweni ekumi. O vinya mieri mitanu na moha. O hia mukaka wa mapeleni. Munava hato soja ikina itilapili vani hikuni. Mwacherere oja munamba hanyu ni itilaseni anuaka.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Icano só capelela e coroa. Muteco e Banco de Moçambique. Ola lei wakani Rádio Moçambique. Vamos à televisão de Moçambique.
5: E Banco e Moçambique. Ela leiaca mocalele o capelela e coroa.
4: Moni na miwa. No si veniwa okala ni nyuwano olelo, miteko ni mwahu ola, wakuhani ukapelela ikoro wa mbanku ni. Ola, mubwelo wa ebanku ya Msambiki, yata ane ni Radio Msambiki, vamoha televizion di Msambiki. Esumane la, naloja makalelo ambava, analapela ya no ikoro wa, anawiyera ya achu, enayua eshkema piramide. Nakwelo suwe la manera, ahole makuru yao ambava, analiva ya chwakina opachera, ovono mnikuru mwaya. Analiva ni ikorowa, awienra ya toa chwakina, wothi idwene. Yopane lothuwe lati ya wii, hiwa avomteko na ari ikorowa so opane la opole hivi wa chwakina. Noromeni honi hina hala olimva, vale kelearu. Achwana wokiwa, anamvira ya chakamuloko ni wakina, awo kiwe eromili hiwaka miteko na rikorowa.
6: Moni juwao. Olelo tona hala wini kokele mahahu yole na hiren rahu silohoe.
5: Moni Maria. Na locha hemba le.
6: Urimji wala. Miano kahichuwan le. Na locha vale muteko ibanku irayano. So wava hami chaka sopandela makilienti na veto waka vishera.
5: Tie yuani Maria.
6: No loja to makale o hipanelela. Na veto nloja makale lo o panelela. Enchariwa ni Banco de Mozambique. Yo waki hera makili entaya. Na kanto ya kuhaka ikorwa o banku.
5: Wohupwe la pama Maria. Makale lo o nanara. Enerea mutu. Imi adhya opureto na ro banku nare wowe. Vando ena kavihira yale eri na makavihira ene miteko hei nhotiwi akani yane ya waipanko. Ohia wakavihira ale ena avya ando mkavihiro yowo.
6: ka phana phani haka ala malapa o banko ehina wa khela ya phama makiliyenti ya chunaka osuela echutichu na armano to osuela makalelo o wera opole ikorowa o banko
5: Maria makalelo erheriringwe ne banko ya lapo ya Mosambiki ena thonya o woria olela nloko ova haikano we ya kavihere athuya le na vyavya mukavhiro owo we etole tisine na tunaya mitekotani ni atetho makatami hotani ne ruevo we muthulendo adem patwo panlelo thara ni mipati miki na thomaria
6: evelevelo juan mi anon kintonko wiwa makalelo yao
5: tie yuani maria masakhalao na ve owarian the way kupete henho inapoleng hei korowa. Ya leli heleri makilienta aya. We ekwei herendo miteko daya. Okina kungwene. We oten eduwele. Otitimiha owaria waya wapanela otara.
6: Mashiheye wo empajua shuwa. Tiva avonto achu awajene ehisuwenlaya sopanla saya. Na vento ina hawaya ni makalilo yawo onanara.
5: Eparpari Maria, tiva avondo, na chekulela ahu, ndoko muhayola, ndotaka mukalelo wopole ya korowa, erenenero, yopanelando muto, ochariha, mansito, okapelela miteko, inapariwa, ni okwaranya makata miho, ohiwa akela pama, aleri makilientaya, enako ukira utuli, oworia, wamutule, onayobanko, atunaka we adhade mkavihero, we apole ya korowa.
6: Ewe levelo juan. Ntona wimi ya nukin natepo chekula na achu awajene. Waja ntova nukin suwe laka. Na veto ko suwe la pama. Oholi la makacha miho hiena hiena kina kalaka no. Variari wa korowa. Wokala mvaka.
5: Maria. Mikina paha. Na halawi ni koke wini chekule leo kina kungwene. Wantoa mahena yola. Nihiku nukina ku.
6: Hawe juan. Mpaka nihiku neno.
5: Pahe poronto.
4: Dihi ha ona malaya mteko ahu uwa kuhanuka pelela ikorowa mbanko. Rumeli haka we omelo, ewora mohasie lato na mkalava moha. Mbaka we iwo mwikapelele, kapelele ikorowa sanyu, muhichuale opurela, wivitera ni olapela pama ikorowa sanyu.
7: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei waka ni radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
5: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele waka pelela ikorowa.
3: Radio Mosambiki, Zambezia.
8: Hataluni mitala makumaru mikina kumitano, sawo shishelo. Tabanga jazz. Hol hoy. Wakajami hala takob. Anarhi makajami huyar herram milusaya. Kahigi yawa brovany waganyo. Porem mugugujam manyo. Mundia. Ejam pama. Piam pama.

anamane oraru awo tilusia di Jesus dos Santos arino ya kakumi Francisco Marto arino ya katana sese ni Jacinta Marto arino ya katana pili anamane ya mone Nossa Senhora ya kukulaya sinama wacha mena lichi na iria mukuma wa Freguesia di Aljustrel e poma yo Ouren el apoyo Portugal Wayelen lochiwa ya warutana ya manla yonveke la terso ya honen enero ya waria mpuro ya rayawo yona ya ya hukua e pachero vinya vunipuro nenle vavale to wa hari avo wanawili awen haya muri ya chamenla ya ya himo na mutiana warasha opa hansua machu yao yenro na mona ya iwale mahole to ya nalo cheriki mai maria aharuma anamanale ovekela no husera wala kanya aveka towi ehivinyevoni puro nenle ya rayavo ya haveka towi ekale vavale mahiku kuminararu amuholo ahifone ihani puro nenle ya kwana ya mahiku kuminararu amweri wa netha nunamoha netha nunapili netha nunasese mweri wa netha nunararu ifone iheni hiku kuminatanu nasese nipuro nikinaku Ntua wihi ya kusiwa nama ni wii ekerihiwe ni puro nenleto. Ahiveka wii etekiwe keresha na achu enavekelamu. Achua nchene ya rivavale ya nalocha aiwaka ya hone nenero ya nsua. Yari ya yiruku rirakanto komoro. Wavinre mweri wa netha unapili ni netha unasese. Achua kina ya rakamele ni puro nenleto ya hone nenero yeyo. Achu ya alapela ikuku imoha moha. Ya hichi makelao ea kani puro nenle. Ya hona to na ve elalea. Mpwa wa achu ya ariwa uo akala lopa neli. Ya ichani wa Antonio Sergio ni muki na Domingo Spinto Coelho. Ya iwa hion nechu. Akuna hii nohona waria hinawera upariha mito. Mahiku kuminararu amweri wa netan nararu. Achu opa hawa makumu matanu ya ri vanchia ni noreli hiwa na iria. Mai Maria ahilo cha na namanale ariki miano kamai rosario. Kahove kani wima kekeresha ntoko makalelo awo chichimihani. Achu ya anche ya arvovo ya locha aiwaka one nreli ho nansua. Echu ya hanton kwa ya wona. Echu ya romeli nhe anamanale araru mweri wa netanu namoha. Eko kela weri ya mweri wa netanu na sheshe. Munihiko sene la to mweri siyola. Eaka ye konto masana matanu nararu ni maku matanu nararu ni ya kaikina tanu nararu. Nihiku yeri wa ya nlakano na nlamolo na aurea no maliha wo kapuro mwelapo yo Brazil. Nlamolo na ichani wa ventre livre ni sexagenarius. Na ruha wopoliwa anamwa ni akapuro, yarino yako paha makuma tanu na moha. Lamlo naicha ni wa aurea, na ruho malihiwa wa akapuro, mwelapo yo Brazil. Ya hopoliwa kapuro ya pira imiliao emoha, elapo yele.

0: Oh, bom dia, boa noite, não sou para dizer para você fazer bem na canhão no meu família cada concessão. Ouvir lá vou a namorada na pira milhão pili ni ma como tanto na raro então nasce na halo bom pa mua esse som de nera na bom pa a recha na mero vinha nhe kuna nera rumba ka nhe kuna woro a província já vazambezia nenlocha mo pueblo na sasa makalo ora pili he recha salame mere mua namorada Mohola no corona mita kose kume profesi wa Zambezi ziyej Marcos alielishara wa wii sotene sora heru wa wii mita kuhihose chiyo ni makarlo pama e profesi wa Zambezi enja onyonga ikure na virilavo imiliyaw makuma sheshe ni ikina kupilisa metigash esa kaya na wili ea kufirhiwa mweruguo ninkele lahu asuele kume profesi wa Zambezi anaweka wii kuruwa saya saa cheririwe na veto ya sasi wa kongonya anlapela yano ni evukulu igora ankala ya mwemiteko maya ukwa nowe reyeni mholeli anikurna asueli e kume profesi wa Zambezi Elsa Jose alojilaka ni hiku nanao wile poma ya vachwapo alelisha rawi ochapilo ni hiku nasueli e kume elugurugu sotsene sikala ya wimwe jela pama nikuru nasueli e kume profesi wa Zambezi ene merira wui hempanla ohiriro sindoko enenero enya o chichi mihiri nari okavihiri ya nikuru tinikuru Nikuru na mitako se kume provisi wa Zambezi ya niso ya sasa kama kalelo nere. Nikuru na kume na provisi wa Zambezi ya nwere orepela miahani na virilavo nsana na miahami sheshe wa were wisipa mwa miere miraruso wapacharisa ya kela mwa elukuluku emuharuya ya kene everiru erepiliwa to achu amene makache mhumatoko ene ana virilavo masana matanu ne kumintanu nararu maswala yeru ona amona ni mhole na nikurna mitako se kumi wanloko wa nikurna mitako se provisi wa Zambezi ya Paulino Liru nikurna lipa ambariri ya samiguguja ni mikuwa he provisi wa Zambezi ya anchaku lesimana yela nikuru na lipa anajukulachu wa owela wa esisapo wa chu aneja mikuwa ya kama mburu hiyo na hiyo Mwole nikuru ni mbariri ya mimikuguja ni awa ya profesi wa Zambezi, Jeremias Antonio. Hazivedi weani makalo achu awadenhia ya sisapo ehemeri wa sinto konenero. Sisapo vinye poma ya vachopa mpako mkuba ya rea ya ikorua sapiri ya masana mararu ni makumu matanu. Panosi nkwa ikorua masana masheshe. Mwa ikuluju na virilavo makumu masheshe. Nikuru na rlampago nikuru na paka itarama epoma ya vachua pa profesi wa Zambezi ya eniso irehere kwa wia kulele ni ya emelele ndananto na elapo ya msambiki o maputu nikuru na njimula mwa nere none ya mamahiku makumele makana kumashen mpaya ikovelu epoma ya vachua po ndananto nare etarama echiwe nisina na meyu ome ya sasa kwa makalelo wa wii echenye ruwe wirehere waya waya ya ni lipishe Moha anikurene no Janeti Bernardo alilishara wui ntara ntona nari etaramela e ya wanishiwa ntua na lopa na ampujiwa mavate. Anamiwa kulea sarso pajo siya profesi wa Zambezi ha ntapone lao hilo gulu gali kinako ni akuri na vamoha mwegwara tanu soshekwa maso pajo siya profesi wa Zambezi ha nilechelo yelo mwe.
1: Radio Msambike Zambezi
0: Iwara tanu nararu ni mitala kumi ni mikinako mitanu. Hina anono mipakanyo ni nere virila okului. Debiraka huye lukulukun na ya huwa kila mpakanyo na hala wala kanya. Na haa kila sinta mwena hanyukira terabipajo taya waru helani. Oholo ni gano machipo o hiyana hiyana hawala nyano ni mwemiteko sere jelo selomwe sa woshelo walilun hiku na neraru.

Studio za Radio Msambiki kopeni moteno vurona mabasa halvatadu andro madhaini mabasa alizune chobo mambesu wadabnozika chitatu na kani mamodha mdimani ya mabasa ba mpaka kumina modha na witala maku matana mitanu mudhithi wa upaga yenu moteno vurona mabasa alivatadu Voroma bene diga kwa na mitana minaini leo zungumchamiko mbesi mpako maputu ya wi na kele dho padua na lizu na ezugu ni yeye mpo na mkamlinge ni aradi Msambiki ndana da maronda Malabu etende Da maronda da vira ne leo da na mpo mwani mwenyu jibo lote na tena mpaka kumi bamvuna yo da na dho padua da province gino ya Zambezi na lizu na ichuabu Pamoda na moya Malabu etende Niga malodha na dhopadwe sinalizu na chuobo, dha maronda, jibodho tina tena mpaka kumina mwadha, muthi huo uye lila uilu maputu, yao inifuruwa nini dhopadwe analizu na ezgu. Mira loke kumina mwadha na mitala kumina mitano, muthi huna kalodha na mipaganyo, dha mawani na mumbra na maganyo, niga malavi na ofukula mchito dheo mwarima mabasa nchimiru wa ambala ninyo, na kwa ni ajwa kalabo ningati, niga kwa na kumina mwadha na mitala makumeli. Neo nelo atana laba leo tena na kwa ni ya juaka na hava ya gambala ni gamala upaganya ni bai hiyo tia mpado mwaku yu anloga ezugu nona sisi etadeli umambesu wadabu no sika chitatu malabo kumi na mararu mweru bunu wa mayu ya kaya machukumina daka makumeli na tana mwaga miyo ditakune Na nyo Belton Kasimu na Mesula Mabasa Elize Usalakini Motene Kalani yoko mvurona ga Mabasa ba

0: mwane ukalidere tu mbwenye wene wa mwana mandamani nuzi wa sabaya nkwadili ye obulela
1: apo hii sabaya jani
0: maakwani ile mwana wa meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae
1: dhoja dhina katapo la deto ijoya
0: nde awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a ninga esavi mazai mikwani chibamba na manduwi ngafunawe ne dila bili basikuni vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani
1: ejo ile bumuzeti yani lani
0: ne mamunaga di iwa na mwana manda manibagalo gawila diladha dhinimva ani oja dino winji vavi bari mwana ya bagaunu wavi vina kanti ya wama
1: mudi makumabasa na wada adela kijoya mwenye mio dao bila wila kiyali barbare apo jiru nika mitha ni kusa ya kakene
0: nde mamunaga nikana munda mulimilima dhina na kapwere dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu
1: mwabula dhire tumaraga dhaweni nurumi za wila mwane wakali waguru wazelu na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane
0: unuona udo watu rumela ana mwanda mwane dhinko sani dhoni kamieva
1: ne katia watu mwela gabuguna dhinko sani
2: Wi ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana meri mitana moda otia mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvia ngafunawe ni dila bili vasikuni mwenje vege mutengoya na dila dhingei vasikuni bari mwana ya gonwaga
3: Radio Msambike Zambezia
4: Aito ni mala urua na thamalonda wavano akelani kope ni we yo ni mfia mwani mwenyu wila nukope lile ni wivi na munake la mikalilo dho fwanye la mwani mwenyu mweni jibo ninga kope ni nifuna Imobe Mauro Terengo Family wila Anikele Vomi Mbora Mpuna mkamarinya ni aradhi msambeke
5: Mauro Terengo Family

0: Mamunaka, Mamunaka, Kavenya, tifuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande.
0: Nde, tifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
0: Miyo nozi wa sabwe mkodu gule na mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Okana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
2: Ganifa. Kana alaka nile wilo neloti yodho wa watu mela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozi wa wile miyo kalimu liba waba. Miyo nozi zuma dhini paduela. Mwane ukali deretu mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabwaya mkodili ye obulela.
3: Apo, hii sabwaya jani?
0: Mwakwani ile mwana wa Meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Dhoja dhina? Atapula deto ijoya?
0: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga Esavi, Mazai, Mikwani, Chibamba na Mandui, ingafuna wene dila bili basikuni. Dhina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo ile mungetieni lani?
0: Ne mamunaga. Di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhini mvaani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagau nuavi, vina kanti ya wama.
3: Mwini mwako mbasa na wada adila gijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara. Apo jino nika mitha, nikosa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwabula diretu mahalaga. Dhaweni, nurumi ni dhawila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mani umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani, dhoni kamieva?
3: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
4: Wi ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana meri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonwaga.
5: Radio Msambike, Zambezia.

0: Mamunaka, kavenya, timfuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udadile wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande un.
0: Nde, timfuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
0: Miyo nozi wa. Miyo nozi wa sabaye mkodu gulela mwana wa. Mwana unuunu anu waguva. Okana zelu vadidi ompita mwane ukali mwamu imaya.
2: Ganifa. Kana lakani lewilo neloti yudho wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozi zuma dhini paduela. Mwane ukali deretu. Mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya. Nkwadeli ye obulela.
3: Apo, isabaya jani.
0: Mwakwani ile mwana wa Meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Dhoja dhina? Katapula deto ijoya.
0: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili basikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo ile mungeti yani lani?
0: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhini mvaani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
3: Mdima kumabasa na wada adila gijoya, mwenye miyo, dao bila wila kiali barbara, apo jino nika mitha, nikusa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere, dhikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwabwela diretu mahalaka. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mani umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana wanda mani zinko sani, dhoni kamieva.
3: Ne, katia watu rumela gabuguna zinko sani.
4: Wi ororome liye wila mwana onwe na egumi oromana miri mitana moda otia mukaka wa mabeleni mumva ege oja mwina onruvia ngafunawe ni dhila bili vasikuni mwenje vege mutengoya na dhila dhinjei vasikuni bari mwana ya gonwaga.
5: Radio Msambika, Zambezia.

0: baito hanamu dhidhu wakwa na sambiki umuzima kumi baito umu dhidhu wadho padwa
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Bom dia, do Padua da província de Guiné de Zambésia, da Dizune Chobo, mumbe wa dabuno na mio Belton Kasimo. Mutengo wa aima, okwara nya machikimeli na mazana matana mararu na machikimatana manai. Anakwa ni ya katanu dhobaliwa, anele opopiwa. Urubana sika chitatu ntino mpaka sika sabudu province ya Guinea Zambezia. Mwaruma mabasa opopi wa aima. Murubwe onabari labene oreda wa futete. Mfune ya wii na mabasa aba opopi wa aima. Abaraliwe aima ya mwa okwa wanyedro na nyono. Ninga mzuu yeda muimeleli wa mabasa a egumi province ya Guinea Zambezia Isaias Marcus ozuye yowila lotene dimalo sanyede wa atu ya vina amalo kalao amalo pakelu wa miru la dhimfunani otida mabasa ya aba wangu ya ima mirobwesi province ya Guinea Zambezia mabasa aba ananyongelwe mutengo okwarenya mijao makumanai na mili la metikash saka yowili opopi wa imaba na kusuwe mwerubo ndao anamalaba ampara dha egumi province jino ya Zambezia anukumbira wenge dhe wa ntambilo nawa opakeli wa thipano dho labana dhina abari la awene aga la baga anosuma vina mudhithi mwinji onkala ania la baga mazuzu mwabala liwe na mwimeleli wa province jini wa Zambezia wanikuru nti na namalaba mpala dha egumi makamaka a infirmero province jini wa Zambezia Elsa Jose wa aloga sika chipili wa chwabo mudhithi wa atabeli wa labo na infirmero nikurundi na infirmero province jina Zambezia anzuye yowila mabasa ba awa kamfanye lawo ni waninga kaiyo amakamaka ntengunga ni kamiyo dubai none no fanyela otimiwa na obaiwa dipano do fanyela tena mabasa ya dretu Mpara wa egumi, province ya Guinea Zambezia, wale bela anamawani kwaranya zana na makumanai afu no vipa merni miraru dha yake chino. Mwithi waka kene, wale belu anamawani ali wavu wa ya murima mutengo watu mazana matanu na kumi na tanararo. Mazwaba, ulalili mkumbuni mwana malibadho padua. Di namalaba, wamparubule wa egumi, onlaba na egumi ya msoloni. Odo, orumela mpala wa province jini ya Zambezia wa egumi di Paulino Uliri. Mpala, onlabe la Zaweda, province jini ya Zambezia. Mkosa magumano, skanshano, loge, sumane chino, nanikuru na abali antida mabasa wa tutana mwani na mituru dha wa province ya Guinea Zambezia. Mwa awowela wa mitengo dhi chokoche liwe kuloga awelile anya anya. So kalavu emeleli peno anamatonga arumelele owele ukuwa mitengo ezi. Mwimbelele wa province jina ya Zambezia onlabela tha mikukuta na tha mchitoni. Province jina ya Zambezia Jeremias Antonio. Wasumulela na matikenya mkuta abale. Awelile mitengu tha wawoka. Aifarile mikalelo. Wafanyelo kusama basa yabo. Ingatagia mutengu tha mikukuta. Thimweli wa vachuobo mpako mkuba. Thiwela vilupaga mtengo wa mazana matana meli ako kiwani mpaka mazana matana mararu oweli wavina mtengo wa welatu wachobo mpaka una makura wali wale mazana mararu uvano mazana manai nikuru ninkosa singani ngo dho ozindie la mtengo teatro ni nchemeru wa grupu teatral relampago vachuwabu province jina Zambezi ya nofisa sanithaya wila niko sepadi ya mavego adhilabo dho takulu amfuno padu wa omaputu nikuru nti ninazi ndiele marabu makumeli na manai Vampala ni onabela za mafigo wa chuobo kaza mteungkaza provincial di kultura. Singani ngu enkuwe lani meyu ome obe mulu buwana wanji diga. Ninga mikalelo dhuwarari ya ovisa sanyitha wawa ya ui azindiele okumfuna anudhuwa. Umodha ya onko sepad ya Singani ngwe gifuno lagi wa hapa nova chobo. Janet Bernardo o itapulila wila mulobo na wanjidiga. Tengunzi na niti nsakula ni mwa singani ngwe gile mfuna nulagia.

0: avenya ndimfuna ndiloge na wayo loboya makamaka
1: kudali wili mfuna loge wili zimpoto na namana manne
0: nde ndifuna ndiloge aba wene
1: anifa
2: miyo noziwa miyo noziwa sabwe nkodu kulela mwana wa mwana ununu anuwaguva ukana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya
3: nganifa kana lakani lewilo neloti yodho wa watu rumela na mandamani bugona dhinko sani
0: weyo onoziwa wila miyo kalimu liba waba miyo nozuzuma dhini paduela mwane ukali deretu mwenye wene wa mwana mandamani noziwa sabwaya nkodeli ye obulela
4: apo hii sabwaya jani
0: Mwakwani ile mwana wa Meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina? Atapula deto ijoya?
0: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Dhina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo ile mungetieni lani?
0: Ne mamunaga. Di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhini mvaani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantia wama.
4: Mwini mwako mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino nika mitha, nikusa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila diretu mahalaga. Zawene, norumi ni zawila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana mandamani umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana mandamani zinko sani, dhoni kamieva.
4: Ne, kati ya watu rumela gabugona zinko sani.
5: Wi ororome liye wila mwana onwe na egumi oromana miri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvia ngafunawe ni dhila bili vasikuni mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonwaga
6: Radio Msambike Zambezia
7: Aito ni buru wa natha maronda, mamale yo tiado padwa. Hovano, jibo, ui tinaramba suche. Manigatama gela sogoro wa mabasa mena.

Wibawa Eda Azevedo mpuno mkamlinyani ya Radi Msambiki umumbesi wa sika chitatu malabo kumina mararo mwerubu nuwa mayo ya kaya machiku inadaka makumeli na tanamoda nimobe ni Julia Mwitu ya we nimubwele masakabale adhige inajibu esi

abalaga kafuana ni muziko ba balaga ododi nibadi mpeni prisin za do balaga mna mduwale jili wenu wana maele kwa ka akala weyo ningikunda wa munya maemeli wenu wadi otekede wa ka

Wale marafula presiza duka samu mpuno mkamlinga ni ya radio Msambiki bagadha na dhako siye vali labwechi ya alibu kala. Nona ni mwabe Fabula da Silva, Fabula da Silva pogamlo bwana wa province ya jina Zambezia. Mchuwabo mtengo yenudu onkale lotete vina na matida mabasa kuda egu mtengo mfermero. Na ambalani ni mva evina ayawi nzilo na alilabwa nawa mweni mjibun yene onova na dungu ichi amtimiaga mwana evela mwanaga miedi na ukwela

0: monnaka ka fenya di mfuna dilogi na welo boya makamaka
1: udari welo mfuna loge wili dhimpoto na namana mande
0: nde di mfuna dilogi haba wene
1: anifa
0: miyo nozi wa sabwe mkodu gulela mwana wa mwana ununu wa guva ukana zilu vaditu ompita mwane ukali mwamu imaya
2: Ganifa, kanala gani le wilo neloti yodo wa watu mela na mandamani, bugona dhinko sani?
0: Weo onozi wa wila miyo kalimu liba waba, miyo onozi zuma dhini paduela, mwane ukalidere tu, mwenye wene uwa mwana mandamani, onozi wa sabaya, mkodeli ye obulela.
3: Apo, ki sabaya jani?
0: Maakwani ile mwana omeri mitana moda, awene anomvaya oja dhina, o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Dhoja dhina, katapula deto ijoya?
0: Nde, aweni anomva dhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafunawe ne dhila bili basikuni. Dhina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo hile bumudetu yani lani?
0: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhiladha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi. Vina kanti ya wama.
3: Mudi makumabasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino nika miedha, nikosa ya kakene.
0: Nde mamunaga. Nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwabula dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
0: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamiega.
3: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
4: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ne dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
5: Radio Msambique,

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, timfuna dilogi na welo boya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loge wili zimpadu na nama na mande un.
0: Nde, ifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabwa mkodu bulela mwana wa, mwana ununu anu waguva. Okana zelu vadidi ompita mwane okali mwamu imaya.
3: Ganifa, kana lakani le wili oneloti yodho wa watu rumela na mandamani. Bugona zinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozu zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu. Mwenye wene uwa mwana mandamani. Nozu wa sabaya. Nkwadeli ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda. Awene anomvaya oja dhina. O ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Oja dhina? Atapula detu ijoya.
2: Nde. Awene anomvaya oja dhina dhinruvi a. Ninga esavi. Mazai. Mikwani. Chibamba na manduwi ingafuna wene dila bili basikuni vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani
4: ejo ile bumugeti yani lani
2: ne mamunaga di iwa na mwana manda manibagalo gawila diladha dhinimva ani oja dhino winji vavi bari mwana ya bagaunu wavi vina kantia wama
4: mudi mwako mbasa na wada dila kijoya mwenye miyo dao bila wila kiali barbara apo jino nika mitha ni kusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwagwila dhire tumahaga. Zaweni, nurumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuina yugu mininga mwana wanda mwane umu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, mundo ni wali wiba wa jay nomeado. Mwezi ngobu wali wofia na mwani mwenyo mipaganyo za mwani. Za mwono mwaganyo. Mwani mtumi ni mwe, kana mpaganyo ine ufanyi lofia na mwani mwenyo. Mwani ziga kwa na kumina mwana mitala makumeli. Notupu ila mdima ni ya mabasa ambala ninyo na kwa ni ya juaka labo ninga nti. Mweni inga kanafia, nimube nameba Jessica Candy, adena versus mudo, shumpuna mkamlingeni ya Radio Moçambique, vanga jedla mwvide nobo fugula michito.

0: Uku mchitoni mweo ni chimi ya dungu ya kura LCD, bondia. Name wa bondia?
1: Bondia.
0: Dinloga na mluvi?
1: Dinloga mluja na mnye.
0: Ani ani?
1: Mnyebu, mnyebu.
0: Mluvi yani?
1: Kiro malema.
0: Wadhali tu ino malema?
1: Ya, malema.
0: Banu na kwa niyajwa kwa malema?
1: Ikwa
0: ka muloga cha bo mamala mer ga mano iwe makwa mule velele mudi de bachwabo iwe chobo ka muloga mie vine makwa jitabwa adini wa wenye

0: Dikano mfune mumtana la mchitoni bondia.
1: Bondia bondia.
0: Dindoga nani ni muluviani?
1: Niyo malakia mwano jambe dega kuno luala.
0: Ah, malakia mwano jambe dega kambe dida afuko banuna kwenye ajwaka?
1: Niyo ya malakia.
0: Nyuwene?
1: Si.
0: Na kwenye ajwaka ngasi?
1: Zoitu anu.
0: Zeru gani mfuna nyo viti edha?
1: Diwana negena akwaga.
0: Ah.
1: Diwana negena papaga.
0: Aha.
1: Si.
0: Bye, so malakia jmunuwe. Kane vina zelu. Esom sorie dilogilenyo.

Dikana mwina mfuno kose padi ya mabasaba. Mbala ni bondia? Mwalibu ni wabondia? Na mewe mbondia? Hata, ozuzuma.

0: muku alibo kwe na nrama da chimie bondia
1: bondia bondia Alberto
0: mwagumi
1: nakupenda nyo vina
0: mida mwagumi dindo gana aniani
1: niba Samuel ukuno wakalia
0: Samuel wakalia dhavi kuwa banu na kwenye chwa kapada buna
1: na dokuno kadili valeka avo mwani limo na kwenye yaka
0: kao
1: nada nada ukuno wakalia kao na kwenye yaka
0: aba na kwenye ukuno radu msambiki mkuna matita zilu gani
1: ya funa daati ya dhuwire kale atu olele ya kale atu onye ngete ya mburi mavina
0: mhm
1: ya funa kale kala ndala na kala ima owiwe laba biwe lama iwa
0: na utamala ni mkani ya mwembe suatima mburona kama basi
1: yamba
0: yamba yoo

0: Ikana mfune mulogana, bom dia.
1: Bom dia, Picarate Mozambique.
0: Bom dia, dindogana ani muluvi?
1: Mundi mwarega no kuno mkuba mruta wa Rosa.
0: So rega ni mkuba banu na kwani ajwa kwa Rosa?
1: Ma jo kuno ka bona kwani aga so ke mfuna gava eten na kwani ada buno.
0: Uya kusada vi akale uku atu kusada.
1: Nari, kale atu awi welela wa eta na kuwa ikale atu so Koto tamarabu na kuyonata.
0: Kinkala. Bye. No tamano so regan mkane ya mwembe swatima.
1: Regazi mwembe sapa moradio mkandili.
0: Yamba yo.
2: Soares Music. Nov Dutch on.
3: Virtual.

Studio da Radio Mozambique mi sou provincial ya Zambia wa chapo tene bwa tardi mwen mabasa alir ni chavo di ma yuru da bno sika chitatu malabo 10 na mararu amweri wo tano ya ka ya 2023 yeni ndompa kamili miraru na mita la makpatana mentano wafuna iot ya mparo madar ma dizu na elu mwezi kona miraru na mita la makpatana mitano Kikona milindo maputu wila ndena zipora da Mozambiki na zilabuzina na lizu na ezugu na mita la makumili. Ndo bukida nipadili masaka na virle, mwara mwa siku ndarabno, sokura di majibo mpaka mulizu wa zipora da Mozambezia. Na lizu na ezugu, sokura misho da Mozambezia. Milaru na mita la kumi na mitano, mipakanyo, milaru na mita la makumili mabasa, mwina na nlogo. Motene mkana iyo chukua sika chitatu, mwere mweru egumi. Na vino fuase ambo mawani puro jigula na weta na bure bure pore mabasa de zumbo mawani mwenyo ndabno sikundi na maloka dimio bagara da silva ndabana Paul Lopez mwaka nkapan maas motene mwenye mabasa alizi ni chuabo.

0: mwanaka mwanaka kavenya timfuna diloge na wayelo boya makamaka
1: udari le wili mfuna loge wili zimpoto na namana mane
0: ndi ifuna diloge aba wene
1: anifa
2: niyo nozi wa miyo nozi wa sabwe mkodu gulela mwana wa mwana unuunu anu waguva ukana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamuima ya
3: Ganifa, kanala kani le wilo neloti yodo wa watrumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onuzi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nuzuzuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu, mwenye wene wa mwana mandamani, nuzi wa sabaya, mkwadili ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana wa meri mitana mwoda, awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Zoja dhina? Hata pula deto ijoya?
2: Nde, awe ni anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ngafunawe ne dhila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudane.
4: Ejo hile bumugetieni lani?
2: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhiladha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
4: Mudi makuma basa na wada adela kijoya Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara Apo jino nika mitha, nikusa ya kakene
2: Nde mamunaga Nikana munda mulimilima dhina na kapwere Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu
4: Mwabwila dhire tumaraga Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu Na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane
2: Unuona? Udo wa turumela ana mwanda manidhinko sani dhoni kamiega.

0: nsaka nofanye la ubuela.
1: Malabo kumi na mararu mwiru wa mayu ya kachiku mazana matana manai na dhaka kumi na tana bili. Nosa Senyora di Fatima wakitela aima araru ali anamasapia mabila.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Zishkola ziswa 15 zimagi wakuno Zambezia zinelofuguliwa yake jino. Vintinyo Limpo, Laudani, Wanikuru na Infirmeru kuno Zambezia onwako kumeza anamala baye gumi ya wila ata na alege areda na mikalilo za Nrio. Watardi enormadima ya miseru za Zambezia. Dabunona mejuwa na Britu mesu mabasadi Jaimal Ferish. Ninroma dima egi na dhopadua za murda murda. Mundi mwa wampara onlabela za Azombe, Mosambiki muzima, Kaifadini Manasi, onogila atisu mane gino kuno Zambezia na Azombe, ya wila alogele mikalilo dhoedi ya mabasa Munikuruni. Kaifadini Manasi, onlaba oromana dabuno sika chitatu mpaka skaishanu kuno Zambezia, ya wila edelele munieda mabasa ampara onimelele. Otia kwati ya chuwabo, onelofi ya kwati omurumbala na omkuba. Nikuru na aragali mpuno Msambiki, nifuna ya wila akudawa atanali wege na mikalilo zimuthene mumpara nitha anyama tonga. Wila zisoriwe esili zimfunani, anosunzi wa oromana dabuno mpaka mangwana apano vachuwabo, anamala bampara za anyama tonga, mare wakapelela aragali. Musongo liwa Nikuru nti, Fernando Masini bela agapuliwa masunzo aba anamalaba ampara za anyama tonga anele ononilamo zitumo zina atu. Aima abali wewene mpaka za katano anelopo piwa oroma na dabuno mpaka sabudu mudima ni ioroma murobwe onabarela erida ya polio. Mfuniwa na dima eji warabelia aima makata mio okwaga miodo na mono. Medical chef provincial kuno Zambezia Isaias Marcus belazo tete ni zimalo senye ziwa. Atuya vina mfuna wedi ya mabasaba amala osokiwa. Eji di mayoroma ya nawili enakusiwe mweru mwotho gavira. Makata mio mwina muthini aitotela okwara nyamutengo wa atu zana afuna ovipa provinsi juna Zambezia. Mutengo obu woneile meren miraru zoroma za yake juno. Muselubu laliwe na msongori wadima enlabela egumi ya msoro nukuno Zambezia Paulinu Uliri. Mpara onlabela dho tuta na matrofinu kuno Zambezia, onoguma na sumane jino na Nikuru na abale anamikukuta dhawa zina tukula atu na mitoro. Ankosa oledo kuno Zambezia, sabwa yowedi wa mutengo ompike liwa oledo. Musongori liwa mpara onlabela dho tuta na matrofinu kuno Zambezia, Jeremia Jantonio, onwasi sigula abale anamikukuta dhawa zina tukula atu na mitoro, alogiga ya wila oelia wa mutengo, enofanyela okosiwa mudhilani zitadeliwe. Ninga ezindielo mutengo mpiche ili wa mkuta apano vachuwabo mpaka omkuba. Oiwela mutengo wa mazana matana meli mpaka mazana matana mararu. Ela pia kilometru zana na makumanei. Musongo rilewa Nikuru na abali ana mikukuta dhawa zina tukulatu na mitolo kuno Zambezia. Santush Kaitanu Ataidi bela mutengo oeli ilani kaiye elobwene angana gamtengo onyongani osasanya na mikukuta zigagujua esidalzo padua za murda murda ovano ni yelele misiru za Mzambezia. Zishkola ziswa 15 zimagiwa kuno Zambezia zinelofuguliwa ya kijino. Muselubu ndali edhadi mkwaga Belton Kasim.
2: Shikola 15 zimagiwa provinsi jino ya Zambezia zinilofu guleluwa yake jino dhaka miedhaga na masuza agasuza mwenimo okwara nyamachikwi 10. Mazu aba alaleweska chitatuntino na namalalea mazu wa mpara wanlelo provinsi jino ya Zambezia kaunda muteko mala. Miparesi zimagiwa mmodha shikola sekundaria 18 samualo no mingono na zinchemerwa bazika vimagiwa kwa tiyo Milanje, Omulumbu, Ogurue, Oili, Ochindi na Oluwabo. Mwamute ngoza za kambirinya za zingasu uziwamo zili makumatana meli na mipara mitano. Zote nesi, zinyongeluwa mwaku onkwara nya mili yao machiki mazana mararu na makumatano. Kaunda muteko mala oziwia yowila kubiri dinyongeliwe na omagiwa miparisedha masuzo. Thibudu ila mutumbi ni maamoli awa. Ororo meleavina yowila dinyeleodha na mbwenye mbwenye. Mwa ai mabale aku odoka na mikalelodho suza. Ovano aneloa akela masuzo adreto.
3: Estou a falar das duas primeiras do programa de fase que
4: fundi... Nada nampara mi lida masuzo. Di picheluwe na kobri enkamiedhu.

0: murda dene so din sain dani dila. Kulo gavina, mwene mwene lo wonea mipado di infuna wiki wamo, dha dretu vadidi ya wila na masuza ya agilati gi mburo wa dretu ya wima suzo vina akelege mudretu ni.
1: Mipara dha masuzo moza moza, dhimagiwa na mipara dhinsani dha dhila makwatini mwene mpo munomi leyo munduni.
2: Essas escolas na sua maioria já estão quase terminadas.
0: Me parece dan lelo dhingida dhimalo sanye dhiwa, muzuo ya wila nengesa na SN ya wila ya kejino nele oroma olaba. Ese dhili mkundu maamutengu wa masala makumatana milina matano, amfuno perekeluwa anama suza ya kuloga. Mweni moti ya nampadwe so dhimfuna wiki wa mwadha dhere tuvadidi dhingagila tela anama suza ya. Dhinelevi na wiki wa mwadhipanu dhogila tela peno dholabana mburese dhinkalaga emeleli ya ashkola dheso.
1: Aba alimazu anama lalea mazu wa mpara wanlelo wa province jino ya Zambezi ya Kaunda Muteko Mala.
3: Bachoba mgana vuvuru wana dima ya misilo za Zambezia. Vintinyu limpu la udhani wanikuru na infirmero kuno Zambezia. Unwako komeza na malaba aigumi ya wila ata na alege areda na mikali lodhanrio. Vintinyo la udhani waluga makanino kuno radhi Msambiki saba ya uvira malabo kumina meeli mweru obuno wa mayu nzuwa na mayu frimeru azilabo dhotete na batapano. Ninga mwalugie masaka abano oikala nipo azondi mwavadidi mwa anamalaba aigumi. Masiku mengene kanazo zumela areda. Unwako komeza aimfirmero wila akale wulaba na nroro melo.
4: Ah, nipuazo nikalao.
3: Nikalao nipuazo?
4: Nikalao. Nipuazo nikalao. Kuriki, weo nuafanya, ngova nina pambele, sidhinlugwa ni mateknolojia inji, unafanya, weo nuva muinfirmaria bumfanya, enfirmera tebu mule jela, yene so wana, tewe podu bumuya mureda budwana yene so zwa. Unkala woku na mene agora, nipuazo nikalao, nikalao. Kavo mukavo banena pakavo infirmero nuzuzumela wila ndivyo damu jemure da kavo nuzuzumela roga wila do damu abe kavo
3: akala kavalimu ziva kuvi muredo mfio kala malabu meli mararo so aba
4: si ono fanya da wena opigidene ateba gedwa change
3: kimu afuna mtini koko mezugani wabale alimasa kabano mu infirmaria anata na larida chini mfanyela na malaba wigumukosa. Wila rorome lieso dote dene drugi renyo, wila nufangela umtanela mureda mpaka ukalao.
4: Paranga mie wilo koko mezao ene ele buenrucha porque vile boda di mpadua di lo inji vavadidi. Porque ekala weji lenduguanu wilwa para vile boda esu okosa vangono. Entao nukale jile nezuga nchemera ekipa multidisciplinari. Kuloga wila abe lankalo sogoro. Awe na yamfanyela vina goro. Woko sa chini para talvish. Ato aba akane mo ujile ya nroromelu. Omroromela mkwa mtao. Ya mbareri wila olo li infirmero. Aga vinyaga batakulu primero te kaziwe endo ye wako sa. Aga fiokule yene te kamroromele mtu ule. Amoni nga di mudhai.
3: Onotagi ya wila hospitale, oikala mikalo dhinaka mitha infirmero omtanala na mureda. Mbwenye masiku mengene nipazo ni nkana infirmero. Inofie za ototela okwa wa areda mashpitale.
4: Okulo hospitale dinokala vilo bodhi mpima na he. Gamona wila iye nodu kamvuma diretu. Intawe teki oromo pime. Intawe kapimo galuga wileji kilidere tu. Intao teki bumuka sanya mure dole.
3: Kwa kalamu ya wae.
4: Si, ya kalamu ya obole kumbudu wa dire tu. Intao we teki.
3: Otukule pano gile vina.
4: Teki.
3: Muka mizo vuma.
4: Muku ele muku hawe. Intao. Omuka sanya mure dole para avume. Intao vene vale we logo nomu wanai yene vina guono. Nukasu la mento ae kasu. Intao baka kusa arbele. Miede lokwa. Intao vene vale we tempu ya uye wae lutukula kantibano wae lutukula kadera bugilati.
3: Bugamanganela
4: yene, bugamangana, bugamvuza, yanaga kumsaro, o tapula nchibani, nuzuja wae vene valeja murima wangu.
3: Murima wiela.
4: Intao gamala butukula vile budhina bumpima, kala maningu alovia, kala lovia we bumba kininu, kala chibani elabwe novia, bumbu.

0: Ananta hinko na ina wiriane ya tiana eche kulela ka wariari wa miaha ina parakanela.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
2: Muniwa mwakelele makomaso anlaka muthiana ni okume. Laka ni mosa ni chuki hamia haa simwere la mpanta mwana mwamuthiana. Mwana mwamuthiana thio le oniva hereria mipanta so hiena hiena wakuta nihiku nevira. Omanani haka mukalelo we musi. Laka ila anopenta huni muniwa. Nire liwa mpanda ni i provinsi ya Samono wota we lapwa. Olelo, laka nla ni kumiheriwa e kumelo va provinsi ya Iwampula ni miyo Janete Hortensio. Wokaliheriwa omake nani Rosario Angelo muniwe ni muredeli. Ni hakumve opoheria ni miahan la kene nila huo kumherani wampuheriwa nlaka nenla. Mwiriane le nsipo na makomaso notika.

0: produções. Olha lo wampula munikela wiwa maha onlulwa na nashitiana wisho kotaka maha wa mshangiho inakumelela wakuta nihiko nevira ikale iye samwe musini matokone anamwane ni kina waise yo okati mukinani ananyhereria ya ohikala ni makahano opuka masi kavu mukachamiho onumwire lapina tamu ohini khalano makahanwa ya opukiwa nto wa mahene ola nro omwiwa muhano ola nkahaya muhano mulele nsina
1: Celestina Rapson
2: mama siso karwa ka kihima ka we mai kwene alava athiana hiyano athiana nini hole la mikachemi ho sinje ne varia mukhalelwa ho okhale vathokomva ho okhale anihu anruha mikachemi ho ye nto sakala se sinkhuma okati munjene muthiano hinona wo phuka maphukelwa ya onno pwela kuisho kotha nka haya mai mone lwanyu varia wa mohene ola eniri hati hensha eke khaen
1: niwa mone lwa kabo eniri ha uhitatanya wi hai Osha ohona yo wira mahiko ala mai umushute na koso asiti ananchene amushute na koso mama kelaro kirathi mawani kiawe theni rea nyu hata mukushaka mwalo wiwe chumkushaka mwalo wihopa mukushaka murete nguraka nyu muni mokwa na chola no halani vano aviverke entao ipropule mai hon simmala mwana taiya nyu ahopa kelane tshiona ra muhopuele nyu opaka tshiona nara so nyu Ovile la pahe, no ovile la washaka, mkalele kukupa sao. Oya washa, oya wo. Oya utumiha. Memu na ashi kwanyu, ikonversa, muna chakula. Muna wana wila wene, mwapia kwa wana tafale molia la.
2: Mbale wakala ni mwahawe, orwa wama atamela mwapa rawe. Ono vaha akili weano upirela olia la mahole hoi.
1: Tepente wama yule ni watuale onava hayo, mshenki hayo. Ahe, akala kinako anova haa mkali herorera. Akala kinako anamosa serakiru waku, awere la hiyo, niweta were fulano. Kari simio kamu were fulano.
2: Lanto, onihimi ya wira nakala ni mshenki wahu, ni mwaveke mtu onrere lo mulela hoe.
1: Ni mwaveke mtu onrere lo mulela. Nina mulela vale ni iwa maswale. Nera ii kanipanye, ni mwave tomuki na akuto, onlele. Kandore ya rela. Kahi nera na muiwaru. Yala alowera, ii afula na huiri, hanefula kwa kari wa miyoka muera fulano. Kahi masuorera. Ano mutepia mkwawe. Ahora ruwe lani, huu mrowa tomara ruwe, nare, kahi tufiorera. Honte kihaniwa.
2: Akala mwana ontega ule la mkwinyu kula mwanaka ii nyua no mutakalinwi anaka torera murima voto no mutepira mkwao
1: ono mutepira mkwao so we werke ii so ovile la bahe mumbahi ke miriko mwana wala ngwacha chake na mbahi miriko we akala o akala orera murima we oswele ke murima bahe wera na ka mduku bahe okikalie ro ke bahe ni kala sana mashuwera ii aninyu ya wai malatarao Iva tarana aka kahit siorera. Ni mampanya hiyo mkwinyu. Kahimi riku hiyo siorera. Wabahaye ni mwashike mkinato. Kahito mwaparinyu. Ni moharani.
2: Mamula wila nakoso. Wira mutiano hikilatiki. Teteke. Amwira kanakoso la. Sinchene. Simbuku wa mkale luawe. Kya le ntova ahinupu. Wela sinakoso yo. Yokale runa walela.
1: Yokale nikirinaka walela. Yokirati mawani pahuna muiwa. Kiri wafula na aroo tumiha muhanka wani. Makarati mawani waja sohi mwa. Hata yohi ni ntumiha weno na piwani tuni wahu. Sinikala ito kwe nero. Ntonera ii ni mikaro pairu ye ya mkala ya waka. Mika pontovoki hafa ishtari. Asina nroke na tumiheke.
0: Olelo ni hiku na mamfurumero mula pomohumu. Wanikuru nene nene la. Arimu hina ashitiana. Anikomale la mite kwa samala anowe kume. Ntotia la nroa huu. Osuwe liha mukale lo unhole la ya bariyari wa mite kwa saya. Anikomale la ya wakuta nihiku. Nimushirika huu Diolinda Moreira e provincia jo Zambesia.
3: Moni nta mwene janeti asimae nino mwenyerane analoko malochero ahu. Omwe parpare nta mwene olelo hiyo nupuenle. Ochekulela na asimae ya mohamo haa. Ari asueli e kumi. Wariari wanhikunla na asueli e kumi na virihiwa. Ntamwene Nusha Rodriguez ahichimula ayaka oprasa wa muharuwile elukuluku asueli kumi ya tatana ya kuhaka ekara ya tutundo kwa makalelo awisu upwela wa miteko anroa ya lapaka ni uwu upwela la to asinta mwenaya ya lapa ya na vamoha ohia tu elukuluku ya osueli handoko osiveli wa waya ni ochapela ni hikunla. Hinkoni na wiriane na pachera omui watu kwena mai inasia matapo ore musueli kumi.
4: Mikiri mpartera, kiri enfermera hiho. Achua kina niwa enfermera majia ano mteko aho opartera waya riha asimae. Majini hiku ninko sine na dia 12 di mayo ote ni mapartera na ni maenfermeru. Ankala wa moha para wii chapele ni hiku nena. Miano opkala enfermero kipanchenre mwaka wa 2005 mpaka olelo vava kinlapela mteko wa enfermero. Elapo yo Mosambiki iya inuwa enfermera di saudi materno infantile. Majini kande mteko angu wa ayariha ni mteko waka wa ayariha asimai. Kipanchenre olapa epoma ela vachuapo mpaka olelo vava. Hii hava kinlapela mteko wa kirudiresa mprovinciali saudi. Maji mteko ene pio wa mapartera yo kirini kuru ari wa mapartera enlapani mapartera provinciaela yo Zambesi. Kihakumwe oya o diresa mprovinciali kolapa hospitale niwa onamwinyu. Hikanilo hospitale centrali yokala centrali saudi onamwinyu. Kolapa uyaka sese. Kilampengi weyo kitamihiwa kino ya hospitali provinciali. Vano eniwa hospitali general di Kelimani. Kilapa weyo yaka sote sene. Nta mwaka wa 2020 kitamihiwenki kino ya udiresa provinciali di Saudi. Mwanikuru nena mapartera. Hospitali general tambe kalapa kukari maternidadi. Kalapa mmo na akwaka ikaho ulili ya katambe mteko akwaka inala yalapa awi. Malapelo hii ano komo kilonjaki wii partera mteko awe wakavihera asimai. Ni hiku noyara, bavale enavoloaya, mwakala erule maternidadi, mchona ano wakela. Ano waho liliha, akala mayola arwele oyara, ono waho liliha, onvaha miteko sote ni napanila ate okana mwanawe. Onamku samai yole tambe, onamho liliha, onamvarira makala wae akalechukwa likeri. Eni empachu wele mpwame emu ne moyara, we ono onvaha mkavi hero. Ini mwanawe tambe onvahere ke mkavi hero, ate ni hiku enye yovahiwa alta. Wakalawi ori mai orupanle eaka konsulta ele eniru atia na orupala. Ni hii anodi vano apartera tambe anna kalamemu ena holi le anamane ena useriha manera wii. Ena hospitale kata mai yolo rupanle ana hospitale anavareriwa. Poriko hokala irecha inamruela mai eora ele orupala. Ana kala kala tu ano omiara mwanawe ahi kanile mkumi mtakarawi otepa o ajvezi hakelewa hospitale oneha ohula efisha awe ele mchuna vahiweye para overeriwa nari omoleliwa ele mwili mawe. Niwi hiyo tambe hiyo amoleliwa. Ana kala tambe ana wichenwa si ayawe parawi akalawi okana makachami hari mwili mawe. Ayawe tu ya kalawi arivavo otene yale etratari wa mamavavo parawi mwanole erehai akumeni mrechele. Akalina ekumi. I aningo ka kingono pwela pa mashi kingono pwela we karno 29 anos ora e mashi mwaka wo chulu kiso kilampene tambe mashi mwari mwa Saudi ka hila pokina ko mashi nikuru na Saudi kivolo wemo kirna 29 anos vano kirino aiwa tia na haloja yaka mashi kirna yaka ela kinakwa ni 51 anos makacha mio hena mala makacha mio matokwe ne tivalo ni mwami ari haka mai ajwezi una kana i complica sao. Imai yole wetu ono halela orivo meko makacha mi matoko ene enkala yao oni ka hikuno mai yola babu oyanri ya pachira na pume ana kumepome porque mai akala si mai ni yara ina kuma ipomesa yo seke za wima shimandra ki yao era hai imi yo kala ya kipange e ora kiruna mwinyu kom ona mwinyu hiaruo e bloko operatoru ka himi yari ha mai mashimai yola kanne pome toko ene mito kisekevea epa ni kuruha mnene ka kya manera. Kim mandara mai yole ayaka hospitali provinciale. Majini hiku na nawi likahia o para wii okohira kala wii mai yole opia pama. kileliwa wa mai o pia pama I oyara mwanawe mkumi entao yele para miano kone wi epa e chito kwene miano ate murima kawa hikela porque nkaroro mela wi mai yole ona mvulumua na ato mwanawe ona mvulumua porque ari chito kwene ya kikacha mi ni wiki iso kirikim pacharano muteko tao kaka na ukacha mi hava to kwene vene makacha miyo hamala mashivo eto kwene saa We thank you weaver ha porque olocha ni mucho omlela mai podi ni orne falta mola pa mo eto kwene omphanla osuela manara omlela wi mai olelo si morwa mashino kana makajemyo antaka ala ala ala mpuwa mamteko wahu maji ona mwakhela mai akhala wi orwenle wi okhanna orecho yena ona mukusa mai omwatendere mwaphama mo I omlela mwaphama mo Ninana rihawi mai nari murecha anoni phanya hininsuela manara omleliha ninsuela kawino kanna makachamiyo sha namunyanywela enta yayo henkhala yaphama mfirimero nompodo munyanywela kamurecha nompodo munyanywela kamlipo namhola murecha etokwene tokwene ori omleliha ori omparelela ori omwakhela porque asi mai nari amuthi amurecha ole ajvezi henkhala mu hospital hi ano mfirimero ninkhalana akora mfirimero apachera omnyanywela murecha sha Olonkala awoven I apia nari ni kunye yova alta ayowani onchina wi analalea wi epa mushpita ele herenre wa pia honaten derwa pama sha nona asimai ehirwa ka mushpital iito nanyonya uno hai ora ki kirikim piaru ya andra mu arecha vano handra marecha mahene tuve mahana oriyo wo hiswela wale elihira pama wo hiswela watendera pama Asimai nari arecha ali anipanya. Nsi no malihera kinikere. Hia no manfirmeru. Mute kwa ahu. Ori waka vihera ka arecha. Miki ripartera kama akela mai maternitadi. Kisuwele kena omle liha pama. Kimparleke pama. Yelo oriye na ninko makacha miyo. Kuno nchino ya raa. Naro arelo ohulefisha we yorupala. Mitenki kinamle liha pama. Kinam hole liya pama kimwa tendera pama hi an otene ma enfermero nenra he kursi no le liwa seiso ni charihe ajeze podo hirna mureche mashi wa muleli ya pama onna vulumwa ne murecho himvang nta yeyo miano kinchino hi ansu ntokwe na para hi an ma enfermero na la peke pama na asimai na ara chiale na wa kompanyara para hi vaya tambe enasiveliwa Ekala ore oil wa murima para omelo esuela uno enfermero lo te poca tentera pam nka hengo ndam chiche na repondi hai señora partera hai ai mocheliwa ye yo enarera agora ona mwiru hiyo olocha pure pure icho isuanye hisin kala pam nta hi an man enfermero nlipe ni waka viera arecha porque mute kwa we ora otene maternidad honoro iwam hospital honoro iwam enfermero honoro wa maternidad Ora eto non kala maternidad. Podi akala hospitalelo ro medico. Medico onna kala anoro ma je enfermero sempre thank you akale ke avahe ke ikuru murecha olo ori vavale mte kwa ho enfermero.
5: Mi o gire di melia. Kin la ba o chua po no hospital central o chua po en. Ki pa genre ma ka wa 2022. Se ki volongwe o setor ni wobuste tirisia hospital central yongo hi ule wobuste tirisia ni wake la atiana yale enra o maternidad ni yandre na leto enra o buloku ni operariwe na namanene na maya na kwidari wongo mpako bulumu atova hiwa altro one yake la kineri ha yaka taru kirina yaka 32 janos
6: yake la bulowaka
5: Karna yaka 29.
6: Yari olohaka.
5: Vopachera ya kikunshe parami umpaka saude arivi zinyaka arupanle. No rupala ole anare da sempre. Ama ai yawe hiarivo. Eruku limuchowa akilika are la zero ora. Miki vinyoa nyaka kipia ule. Ni kwa heko hospitale parami omuhola. Ndo kimuhola kami kaika na nambra bo apili. Kimuhola kamu mpachini erukulu emtoa. Agora mi hakadhuen leo ya riha. So karimu ya rami. Iluva hakarina. Ne esini ya materiale parumi ya riha mtiano le nkarina. Majivale miruku zitha kitonwe. Kahi nkakona katele kuo. Ntao. Elukuluku ile enraye haya kiare mi haya nkaplikarai forsa. Ntonu ya raa. kahili pela empe kina kuya mavizinya kia kako pela erwa nurwa ki mkaju dare vizinya ka oyara majimi ko halela hakidwenle paromtaratar mwana ayariwa so kidwenle mino yara no mtaratar wankidwenle makalelo ne riwa yi majima vizinya le harwa sorta hakala bo mwana baba le ari infirmera ai amku salami na mchani arwa erekeriwa mtiano le ni mwanawe avulumwa ntomino pia vavale epa ngarero shushara ka kana nikami karina ntoko partera ntomi kuroache agora kere hai na mipodi opake kurso ya mfirimera wa pra wiki thuwele maratani mtu ya reye maratani mwano mkidari wa ye maji etuile ya haki kalamuruni mwako nguwao kia kako nkorera kipasari kiroma ohudera wa mfirimera mpako lelo kikala enfermera de saúde materno infantil na kuidara na mwane ndoko na ama ya ene wirukuluni ate mpako yara hospital leo hiyo nriungu hospital central hospital etoko toko sa dhavila mmo centro de saúde dinruhi hospital central hii ule na pi hospital central no thuela ni ahere riwamo hea kwani hee nto hina wa kela teve ni kane othivela ni hirwa ele isara ni mwakele mredrole mpaka ayare mpaka ni mtaratare ate apwa hepurki anihwao anani hu o centro de saúde sieke he mkonsigire hino mkonsigire haiyewe okala ikuru sahu hiano muluku ton nikapelela nikanna ikuru awini mholele mnamuni hule omkwenye makacha mihoni purki oyara atiana tene erupanle o aleandre haiyebire nkadera purki ekoi etokwene apia hinu mpodo kiratia aruenlesi niteve nitukumele nikanne ikarari nomuka vihera mayule ayare akanne mwane mulukwa mholele apenue akokele vate donde na olelo efesh tanhila ya dia 12 de mayo dia dos enfermeiros wima enfermero yale matene eri muta ni muta ispitale do hiana itoko toko ikane awini kanne osivela nanka ni sivelen huhiano purki masoso yupanya ne oriwe omuve ka socorro para hospital então socorro aho hi na pi hospital na socoreriwa ni musocorera mchu tihima enfermero então ma enfermero materno lo kina desejara boas festas e que todos e kale ale o kaviherana mohani mkwa ye wa kana makacha miho mko aha ahi konsigiri kiwere chueto boba mkwaka e chule na kikacha miha kere hai vavale muhole na nihe aiwa trabajo en ekipi então hi trabalho ni mwera trabalho em equipe então vavale na holela na ajudar na mholela muretrole avulumua na hi ni obrigado muluku aho porque na hi ton ni vai kuru muluku yo então atote na ho ni kala humo ma hospital mo ni kale awa are hospital arecha ni ha kopora reke ikoroa wiwe para oyara okinye ikoroa porque muchos na force akaneke ikoroa iya yare ko wani yare yari koro yari ha ma hi hospital ule na mukusamchu apia deve ni miarihe meke atuna o agradecer magiki nukina waveka atene manfirimero akwaka yale eri mashpitali okoborare mtumure ta ekorua hayechu ya pama purki akala talveje enkanda murimo wo oni inna iwa hii hospitali ele okoborari wa hii hospitali centrali hanimuko borara mtu purki hiyo namlapa purki hii mutekwa ahu purki nukane kunye niwe unosu mayor valor ea vida então evite la hin rinhuna haye ya hutia muluku purison ninna kapelele aretrahu akaviheri ni matoto rahu eri hospitale itoko toko nikane awini kanne murima moha o divela na divela aretrahu na entambe en divele
7: ya no sinanaka nicha no esperanza jimu o natural o ilio sokoni ndukiri wewe no chwapo na lapo chwapo ka enfermera desde no ano 2001 que volongwa ka mo saúde ndikela pakaba chapo baba bano ke centro de saúde o chabeko pano ndolelo ndiku do dia 12 ndiku na ho ndiku na enfermeiro na chapela ndiku na ho olelo baba ndruino parasa nwilo parasa u de posição de flori na minyaka mchoka ta mchoriye babo je kenti kwana we na kwawe ni tataka iya ni nate posuwe liwa niku na huni na napia no tepo lapa masauti bo lapa pala mchoka le hii hava hii na volon ete mpu yela riahu bo makacha miola nona sauti comportamento ya kwihu nina teponika chamia o hia na bome muchukala ya bolwa musauti numuri mawene arikinjwa lapa bana chu mutano nona kina kwena bolwa yiki kakfanya mutekwa pale so kikalino ikorwa hiele nona ukalei mutekwa la wasauti mchona bolwa tenka kaleni murima yene a yako hospital a yako lapa a hiyeka sauti tena riyo nowani a yako ne vonta de obona mukwa uitelwa a kaleke bani puro makari miano murima wa pamta mutano repo kacha mi ha maja kwa hiwa yala ani huyana na bolomyo ni nalela ki mutekola ona kalop kalano karari o kalano karari murima wa pama o hiye chuta tena upuela or ni mukho
8: to kana makata mi ho bona ino bola
7: kaya hiwa ria rina la pamemo ye primeno ye hu ye ho akina lana ya mundiele kiloncha ki atwanja mun murima ehirne vokasao to yo lapa uwa mona kamucholo ni hia wendo murimo nna tepe wiche respect to hiao nchichi mio hinao
3: tihi hanta mwene hiano na maliha ho chekulela ne nrahu na simai ari asweli e kumi e pomela ya vachuapo na chekula huno oprasa wa mharuile e lukuluku ya pachera ya nto chapela ni hikuna ya nla na asweli e kumi ovinya Vananto tia yoro, ni hale mitala mitano, ni mitala mirarui, ni pira ikoma sa tano, sa oseko la olelo, nakanza seta ora, shorocha wasoko, emara nerahu niwe so pajua, nerahu vano nere uruhavo nchipo, tineve nchipo nda, nruhevo nchipo alopwa na vale. Wa sivela oroka aiwa hai mathapa hochwa mara ka mathapa mathapa hochwa amare ni ignoro hoi yaka

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nomalanto wiwa so pachuwa sa yora atano, sa ose kuwa ulabolelo mahikwa na kwanaya. Kumena raro, amweri ola wane, tanu yaka ikonto pirini yaka makumel na tanu na moha. Makirishita olelo ni hiku ntoko enawe aya, ni hiku wa kurungwe Mai Maria. Elukulu kusiela makirishita o makatolika arveri wa mkucho, ni wupuela ni hiku nenla ntoko ene. Pananto hinko ni wiriane sopajua, nreherenrea huu wanyuwano olelo.
2: Sopajua so Zambezia.
1: Anami waho mwane, opa hawana mwane migyao anahala opa mpwa isi sao, so waka sopi haa orecha, wohi anahia na shashao lao na arakadi haa. Na kane suko iwa, orecha wapolio, mpua wa mteko nlampa, ovinya nera riola mpaka kwasa kwasa. Olani mikina miaha nruhala hodelo wanyuano, nlaka na sopachua ni elome. Murni diolinda morera meishtra mteko, di Paulo Lopes ni wirianene. Ni pacerento ni Michelo sa mukumati mukuma. Muholi ani kuro na miravo ni mpiria kaifadini manasa. Ona chekulo la esumana ela ni anamiravo avazampesia. Mwaha makuruwa wiwa nana anrehiriwa. We anamravo inaikavihirano. Kaifadini manas. On lapa ovinya nera riolo lelo. Mpaka neta nuva Zambezia. We ahodi hemiteko inaparakanela anamravo. Uhia vachua pavava. Mutoko eno lao na halo lapato ipoma somurumbala ni epoma yomukuba. Ishkola kumina tano ina amma kiwava. Inampachirola mkano eaka ye lawe kathihiri wea nashkola na romuluwa wache mele ikonto kumi. Moshelo laleiwe nera riola na makusa mchaka anikuru no husi hava Zambezia kaunda moteko womala. Inahiwa ishkola sekundari ya kumi na sheshe ni ikina kuiha ishkola bazika. Inamakiwa ipoma so milanji o mulumbu wanakuruwe oili oshindi ni oluabo. Wala kanyawena iwe sootene. Inapira isala makuma tanu na pili ni isala tanu. Muteko wote ne owo, aiguna mnyonka, opwa havo migyao masana mararo ni makuma tanu. Nikuro na wii wana na achu oraka la elapo ya Msambiki, na veka we irehiri makalelo apama makuru ni onlampo miteko sohi ya na hiyana. We owere opuli huwa muupolo yowo, nikuro nla, na husihiwa nera yola ni omelo vachuapo. Na husihiwa chiale, anakavihera ni ankapelela makalelo ni sopanela saachu orakala. Muholi ya nikuru na wigwa nana na achu orakala Mosambiki Fernando Mazzini. Orie, ya malama husero yao, aikanona vahiwa ya chiale shasha nlapela okapelela sopanela sa alipo orakala wala halo werea ovukuleliwa makalelo anandoko yala orakala. Varanto hinko ni malihira kamishelo sanho solelo sava Zambezia. Ni mwicha nenta mwene Amil Karda Konseisao mwaha onrayeno. Onlacha

E provincia yo maputu nari la po yo maputu no ko kela ni ko kela ka mi te ko se provincia hu yela pasan pesia na volo la ora yana William te kwa hu ni hichuan le runo yura tan na moha so se kwa ni mtala saya tanu na moha ilukuluku yela niwe henener yo lelo e chu yeren ye ya kwa na ya mahiku kumi na raru mweri wa netano ya kaso juli.

anamane oraru awo tilusia di Jesus dos Santos arino ya kakumi Francisco Martu arino ya katana sese ni Jacinta Martu arino ya katana pili anamane ya mone Nossa Senhora ya kukulaya sinama wacha mena lichi na iria mukuma wa Freguesia di Aljustrel epomayo ouren el apoyo Portugal Wayelen lochiwa ya warutana ya manla yonveke la terso. Ya honi nenero ya waria mpuro ya raya wo. Yona ya hukua. Epachero vinya vunipuro nenle. Vava leto wahari avu wanawili. Awe inhaya muri ya chamenla ya himo na mutia na warasha opa hansua. Machu ya uyenro na mona ya iwale mahole to. Ya nalo cheriki mai maria. Aharuma anamanale ovekela no husera wala kanya. Aveka towi ehivinyevo nipuro nenle ya rayavo. Ya haveka towi ekale vavale mahiku kuminararu amuholo. Ahifone iha nipuro nenle ya kwana ya mahiku kuminararu amweri wa Nathan na moha. Nathan na pili, Nathan na sese. Mweri wa Nathan nararu ifone ihe nihiku kuminatanu na sese. Nipuro nikinaku. Ntua wihi ya kusiwa na mwani wii ekerihiwe ni puro nenleto. Ahiveka wii etekiwe keresha na achu enavekelamu. Achuancheni ya rivavale ya nalocha aiwaka ya hone nenero ya nsua. Yari ya yiruku rirakanto komoro. Wavinre mweri wa Nathan na pili ni Nathan na sese. Achuaki na ya rakamele ni puro nenleto ya hone nenero yeyo. Achuya alapela ikuku imohamoha. Ya hichi makelao eaka nipuro nenle. Ya hona to na ve elalea. Mpwa wa achuya ariwa uo akala lopa neli. Ya ichaniwa Antonio Sergio ni muki na Domingo Spinto Coelho. Ya iwa hion nechu. Akuna ii nohona waria hinawera upariha mito. Mahiku kuminararu amweri wa Nathan nararu. Achu opaha wa makuma tanu yari vanchia ni norelihiwa na iria. Mai Maria ahilo cha na namanale ariki miano kamai rosario. Kahove kani wii makekeresha ntoko makalelo awo chichimihani. Achu ya anche arvovo yalo cha aiwaka one nreliho nansua. Echu ya hanton kwa ya wona. Echu ya romeli nhe anamanale araru mweri wa Nathan na moha. Eko kela were ya mweri wa Nathan na sheshe.

0: ihali chosalama noviriana iradi Mosambike. Nkomanela uhapari ilelo ni uko nera runteko usumana mwako kumi na mararu mairi wone tano mwaka u elfu pili nuwa miaka 26 uka Delgado Uniasa unampulani uzambezia. Ilelo miteko chunko manilo chinoho lilia ni misori uka Delgado istudio chuva Pemba. Nichuwa niviriane ya pari churu palichinokela utari helela nkumanilo uhapari. I distritu yomo napu unampula ina atruwela. Unle maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinochikula makura nene wavira iaka 40. Nrita unawawuha miteko cho kumi uno uka Delgado unakupali la wira ukala mfurumeru unukala nteko warika inacho walola anamawani. Asila mwane ovikana imilia upili nuwa 1089 ohipihera yaka tanuche ya relo. Anupopia intuvi nene nani huku na yeli nteko na mpaka isabadu Zambezia mkupiti uopachira uwana na ureta usunta kacha. Yani haparchi kinako pinu hala ukumani hau mkumanilo uhapari chote nkache nusomi animi Grasinda Masura umakina ni Makungel Junior. Wiwelela wa salama. I provincia yu wa Mpula, i distritu yu Monapo ina atruwela ule maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinochikula makura nene wavira iaka 40 ntekola ni mkulaniho Janeti Hortensio.
1: E distritu yu Monapo wa Mpula yotigela komalela muruwero wa jirasol murerelo mosa wa makura uniriliwa okali heria ikafrika sa makura anapeliwa novira miaka misheshe. Murerelo ola wa jirasol upachiri hiwe, we kampanya ye la yolima, unihuleliwa ni mutenkeso wa jakaranda, wa ikitari imia itanataru, ni murerelo ola, wa kalano opuro wa tumhiwa eri ekafrika ya makura, enipanyanea edistritu yomunapu. Maholela aba distritu nguheria miteko samuruwerio omunapu

Waruipa wa damaija ikimpela mi okala so naweyo. Iuratana moha ni mitala saya makumatanu vano nchikelaka e provincia huyele wa Zambezia ni muichane domasimo.

Mankiro, Juan Pamvo, Chunan, Cromesene, Aportane, and Brampepo, ya, Radum, Sambique, Monon, 13 into Matamabasa Mangero. Achisena, a little on secret start, Popitan Siku, Kumina start, and Handa, and Bikala, a gong, Maka Pipiri, Makumawiri, na Pitan Hat. Tingira timizwa ano nzizo mkwa na ufembe kumasiku ni mpangwa za nchipotikiza nkati na kunji kwa tsukwino. Njivira na nzatu kumaputu. Tingona pepo ni nyimbu yari pabodhi na fala shamwari. Mpaka nzizi wa ufembe rapindi ya chamaku matatu na fune fukubirisa mpangwa za pakati pa tsiku. Tikula nguma provinsi ya Tetsofala na Zambezia. Nzizi kume wa kumasiku ni mpangwa za nchipotikizi za nkati na kunji kwa tsukwino. Njivira na nzatu kumaputu. Tingumala pepo. Namboresa mabasa. Nziku inatukumbusa mbiri ya madziku wa pansi. Timulepo nyimbu yari pabodhi rafala shamwari nchira nyumalonda sanza. Nzizi ungafika ungakwana kumi na bodza kumasiku. Nabresa nyimbu za pagana norainya umari haona bwererwa. Mpaka nzizi ukukumula. Nzizi ukumira bodhi rafindi ya chamaku matatu na funefi kuboresa mpangu za kumaliso ultimu jurnal. Nchivira na nzatu kumaputu. Chiti ndi kamba amaza moto na pache mbaendi. Fale na vee mwinja inoki konseju. Bartolomeo paketi aliko michini. Mwumuri mwatu mzina ya Radu Msambiki. Tati mwadigura na manja mawiri. Mwuna kubanika nyumba zungu minga jabosu pachira nyoto zinangu. Tukupereke ni manja mwantunga ika wanisuku kumbatirani. Nyoto zungu kwanisuku banda penu kulupa mwanghasa. Mwuna kubanika mbasa mwani fetu mbasa didi. Mwuna kubanika paulendu gashgashu na pidengwa. Muna kumanika panyomba lika netaugira na chikachampepe kupisira kulipedidi pina kupitani. Ima nzatu kuti mwabala, ana alipenda shikola, ana kulemba maeso, maeso kumalisa, psafunika, ana pia ana kwaona kodi maeso kulemba adi, peno kabe. Mwana angaremba alikupereka, peno kabe. Kuchetza naemba mwana panyomba, tulimu kwa nisikufa, mwana ana shikola kuifambisa dani.

0: zay tsy hoako hana ho fiavirampindry ahitra mako matatra vinto mora zay 30 minota sy ny zay tsy longa fotoana boresa mpango aza bakatra batsiko mpangwa aza bakatra batsiko
1: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka bakani badide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena kya kumatsiku

Mwenkiro wa mpamfu na chifunana kwa mwesaini ya purtani nyumbirambipu ya Radio Msambiki ya Mwenonteti. Uno ndinzi sobrisefe mpangu wa zanchi sena za pakata panziku. Tukuluku maprovinsia tete sofala na Zambezia. Lero chitatu papita nsiku kumina statu. Ntanda mbikala ya gongu maka pikipiri makumairi na pitantatu. Tukupangani kuti muno maprovinsia tete anapiana. Akupringana churu chibots na pikwi madzana mashano anazitambiri kalembaremba turonkotesa matenda a mfutete. Anthu akukwana dzane bodzi na anai ndiwo adapheka makauno ku provincia ya Zambezia. Ku provincia ya Sofala kuna mphango ndingo kuti ku district ya Mushungwe kuna nkanzo wakuchepa kwa patabasa nyumba zongumi. Alipazirani mphango wesi ndine Inoki Konseju, kumichini kuna nzanga Marko Izondani. Mumbure mwatu mzina Radio Msambiki tati mwatapira na manja mawiri. Leka nitahukira na chikasi champepo.